Onoto awi no awi to mi awi zonva du kwa me benya jojo awi sisi mele radio kanal FM undi egbele ni fida epe kpe bengi ke neguan le pi akpe veku ivo a denguan me e gen o oso ekpe ze alofa ton bla denvo e tonguan le glidi ave gbacho e yale plo e gen o kumina o je wabe epe yeye me Sede ya o, be nyame soso ke be wo, sokudo asito tro le togo be selizi pe anti le pe mi do ngbe ame ebe kplo do asodo 5th republic me a. Anya gbotole yi eji, nyame jojuruku nyadondon gbotole yi eji.

0: Mario. Mbe amo no kure.
1: Ndu ape ene kiki so sa ke la bufia godwa ha ma gbra mi po be si gbere ke mi apata mi nyene ne ni mi si ha gbe ale ke mi si na ju ko me be enya jojo wa he gbe ju ko be nya mule mi si ke ye mi la ase wa mi ja so ju ko be nya aso doli ami pepe le le mi adume zania mi la se e bin ko working we a matro hasa ni matro ba fa mi zania

0: ame ko nyi ame gaho ke mi le yo be blematoa mi ngba yo nu mi ayo be blemato voa mi ten yon kwa vo mi ngba yo le wonamo mi se gonfia mi ten yon kwa vo mi ngba yo le wonamo le ke mi ma yo le wonamo e gonbe no le wonde fifia mi agbo be o mi o mi da si blema be nu mo wa ao mi yo le woname ma e gon be ame ale wonwa o lue ke mi ason ku dare apo ya mi be mi o mi da si blema be nu mo mi yo le woname mi ayo nkwa no vo mi ma yo le wonamo ne lorito e mi le ku egbe mi le po ham ham wa o je si lori ho ho ho ho kan gbo mi o mi ba le po lori egbe Gloria, o oh, jesi ho. Lori dele, o so na dodokpone de vio san so kona permi. Enyi te 45 ku te 46. Ami 7, ami 8 ole. En honu anyi sugbo. Ostino, Dodge City o, en honu anyi gbogbore. Chevrolet o, en humono biomi seg bebe mi jesi ma mi raglobe. Mi nkwa epo mi njesi o. Vwa o able mato o tafu mi. O jesi humo keken. Eke mi o mi gbale kwe gbechan. O gba jesi. Wabe nunya si u mi atokwe. Lende pepe me. Mi o mi mpo ato. O okpo mi ato. Hunko mu yoma ku moko mu yoma fifia. Nya mpo keken. Eke mi le kwe gbebe nkeke mea. Nya ngbale po mu jesi o va evi ke ne nya mu dia e ke mpo va ya mate mpo ye na be mawa e gbon na mi be ne nde la u gamia mi atro yi do ble ma to gbo mi mi e chanu le wa gbo so plo mi ado ko mi anyi mi mi ado ko ne o gbo be mi abu mi ato ple mi ano la ni gbaji ne mi ano agbe ba jiji na mi amuni e ma de kakpo e ma u blon mi agba te npo ele Yeremia ba gbanle me Yeremia ba gbanle ta ma din pupu we a din asere we asire ke obe ale Yehowa agblesi mi imoji mi do nku anyi eye mi bia blema mota sebe Moka ye nye nyui toa ha. Eye mizon eji. Ne miakpo bojena miape lupo. Ne amemo nu nyademu lewame. Nde lewame ke laten plomi wa. Ma humaten tonami be. Mia iblemata ogbo. Ke nde lewame miaten sron. Aso tu miado kodo ye na ma ublen. Obe ke wao dong be miele eji toge o. Fifia o glombe yo mjaya yible matobo mwa diolo. Esron no. Ma o glombe medo jolao wong. Ole gboglombe. Mile tode kpenfe didi un. Ke o dong be miele tole gede en o. Eyata mi duko mi se eye mi amehao mi jesi nu si le jojoge le odome anyigba se poda ma he jogbe vwen ava duko si aji wanye ofe tame susu o fe ku cheche Ela bena ome doto nye nyao o. Eye o dovlo nye se. Kene mi le gwayi obe blemato, blemato mi ma esronde kpe le wame wa. Enu ke ma ula hevapu mi ajia, mi anto chon mi le kwa egbe. Devi ifukwe o le kukwo. E dolele ganga o le va. E nyajora meji o. Enu ko mi atogbo mpopo wa enu mo we vale jore mi aji ejebe mi ajaye ne mi aten sron hihia ne mi aso na agbe vire akpe nami
1: yo mi do akpe no si anunu avayi nyate pe no si anunu avayi na olele doa enya vepole no te po aganlo alo aku na okua ocha ton vaye ma bono gan kan wa ogbala gbede ndenti ta no si anunu avayi voya maube nuwo no keken yebe nu sianu kebe oda anyi gwa ajia enu ya mavayo no muatia ati tarato no hevide kwa ebu jire tepe nu sianu ke minya minyi la anyi gwa aji kwa jibode yekwa miya tenso enu opata afeto plafe no enla keno maten uwa amedem dona khaneo ela ke o maten uwa o ma do khane be ya wio o ja tinyame ela la lo nkata me beto lona fude de ne no via me beto o le fan vi le jinde be ma o ne pere nti ne no ane suesi ne no ale ja suasi o a ele ja to agbeto ji wa nu kant uwo kele bio ma obene kpere ntia ojoni afoklinu ne novio la nyigba jio mi akwata ne mi le kaka mi vado pe blavea mi no na tame buo ne nyi unsu ya labe ma one we ne ya de nyonu ne nyonu ya labe ma one we ne ya de unsu kemi ave ve akwata mi no na jogli jogli jogli jogli ji ne ne ya de ne ma ojo so nu aso na mi anu kata e mi agbato ofun di wowo le ne ne be mozo so amu enu ma e mi abu po e mi anya be didi me vo mi ni amado wa o tutu na mi amado wa mu tutu na mu amado wa be nu wowo o ho na ji gbode le mi amado be nu wowo mu ho na ji gbode le mu mi pata agbono no vo le mi ame mi so va yin gbaji ke mi so agbono no va yin gbaji eta ma wo ebe mi a do mi anono opo le jejino a ke aso e nem jejino o wa ada sile nti ife o yin yonu o la vidi be ma o ne ve yenu e ade so ma o ne ve yenu e ade so ife a amere be unsu pa po be o be nu ojoji ne ya do so de so plova dara home kisi ake do plova dara home vo ye otonu dudu ye je o je me vire e un sabo no na yin ne kwa munyo ono hopo no ya ne aso no troleji no cha no po bie vevere un su ajagoa un su made e jagoa kisi a wo nyonu a o la fonde dizon munya no nyonu ji popo lo avom le siolo avom vule intilo ne un soa de pantalon daria ave vla lo vire gome ne un soa enu o le fanya voa le ke o le fanvi e le dogbera be ma o na ye ne chan ya po afide ne ya bobo na nya no gbon na mere be wo ke ne le fanvi ne ma o ne ne afi o po te pe ma va na nya enu ko le de toso e me gbe ya amegede lagbe pe mate nonno ele un so cha menene muny nyono re kame belo afidoa nyono o ne kaka ne eva tun so do eva sen wa gemo dana wa baloa o ngba nyano fifi anebe ole we ne ne kaka eva ti kona me eba fike ye plo agbe ava se do no wa enyo be oneji afide toa fifi ola to pa jison be ye mu jajo lo yemule ya firpo nkanti o majo nkata o maya fido ko de unswa mule nyono wa a unswa ntobe ke no amule nyono wa onejo dopo la bobota po la ja fireto ya no do le a no po unsu de denena o jina be yo avuvu yo akake kiekie akake liele enu o le wa me o tuna ku do unsu o ne o le yi ne e deva gejeto mo no yo se a la butamba o nyato nyonu kawe gba le do a chan aleko nyato nyonu kawe gba le aleko eble wu ne no nwanti jigbode de ye jira na nwa do nwa nyona nemi be mi ato asanwa munye gbepo mi lati te kri kri po ato asanwa ode na mu so ado munye gbepo la plafo gbogbo de no egbepo la tan gbogbo de no alo gbepo la plafo pa gbogbo de no ode de ka de kaya gogena rohi na mu so awe no epe yamea epe ke gbana na ngba pe o wa no jidodo mo be pe ke la gba pe do e la ode ni fa nyonu do to mu le ninu olave ple nu agbana bayin fin anoko ni unswa unswa lava no tu ele soji ele mi soji fifi ade agbenono ma kelasi o ye ojava jivi ne ne ne be unswa do ma hia devia unpo hop adre ne a hole wa hola si o devia do la do pe ama adre ken gbe ne vitolon la hola si o one de viam do pe ama adre wa e vitor ma te hola si o fifi enu wona o va to vitor do e be nya o ku de vi mo de fika o le yi ku de vi mo fifi o fika yo le yi o fika ma o so darobe onen of na no dunwa ne ji gbode leme yo wonde ne unso unso agbona pe onu ya ko wona emu jem jeji ne wa odola seme aso e do kone do ko be ameya ke vla la vida hato menea mukonu esefeve esobe nkelaka ya magwa do la vida hato meneo akemi ato nyonu doa om senamu ono na ewo kakakakakaka sron de pe magblena ne sron de pe magblea ezu abile unso anti fifi a wa no vike lava pofuna labe ya no funa lenti fafa ku jijoma fifi a eyamle yava po jijemele funu wanebe unso a enya mede musona deleme jina be adonu tepe na mo wa yepo ela adun ku me dale nyama gbo agwa troso lonlo na me ya e ma ma no me ya enu gbegble ko ino na jojo le mi adomo no na yiyo ifi ade fi ka emi le yi kudo wona mo pato mu ka be nyu ifi a wele wo patapa le wo tukara le du fanto kono unso a le zui le dojire ne le blonya pepe wonde nti ifi a o so viji ko so viji a lava do pere ne e vi o ji bi ade afo ma to a o la gbon be e ke nyam de mi ato a lo ke mi de son san va ya mi mu wona ne be nono mo mi mu zan ne a je dada son e be nya o yin nya mo aje dada son be nyanyama ne wa be nyonu ne nyonu bada plemu su bada eke na gbegble va na pe mo ne nyonu bada ye he na gbegble va pe mo nu kanti o mi apata keke wa mi tena do mi ano nti so wo mi ato ngble ni so san va be ne o la do ponu le da de sine mi le wa nti ne ne o fun la va fi le do nu na mi mi du nyanya pa mi no na jijo po afu du vi re agba va afu vi re na mi pa mi e ma dona mi so tena de mi ano nti so wo mi ato fifi ade fika de via la pla e de nyilo fika be la pla gbegble alo ami ameve fika de via le te gogo so wua funu e be la po gbegble le funu ke be la po nyile wo o vi no a e jo yin ganu gbagban le afaji le bruwo kudo sron ne ne de devi ke le gogo ade fika bele ekpla gbegble malo owo ke yin no agbo e be je ekpla gbegble male ifi ade e cha de la ten va de son banyo a ne devi anto ele yi kaka va do je si dobe a ne wonu ya munyo ne wa nyone ameke gbo ile wa kema e ya le fle e be sron de pe ta gaima fone cha va mi on kureji po be ya wo e no toton gbe ke a echa atrozu ya klayo tonu gbegble wo agbe angba nonu agbe aji gbore yemi aso ple blewu yemi awe e ba tenyo wana mi jo song nu apata so do nku gbagban ba jo dodo me be mi ami onku mi ano wepo mi ano we enyo enyo egblo egblo o mi ano wepo a e ma mu tenja de vi na mi ma ten de nko nyu de pe na mi ma ten plo mi ide nyemu kembo hwa opo mi aso aye dodo aso jigbore aso ple ihe amelesen ne ogbobe ihe amelesen wa monyi mia togovio de reji po hiha me le sen ulo afisi afi le sen ulo afisi afi nene ke gba le nyon la afisi afi ma mia be togo du ya afisi afi mia gban be o mou le do mia jo mou le nyon le sen unami voa no po meji da nene kele mia be togo ya afisi kele o gabe doa no gblenoa o lagbe

yo mi do akpe akpe tok plape no mi abe akpe no noa mi a lenkure nti ne ba plo mi bobwede egon ebe fike nu le blele ye akpe no noa le sen ule a mi do la ji akpe no no bu alo no no me bu kra asok plo mi adoko ne nyi be mi le po jijo san e veve se se va mi ngbagbon be jijo popa e do la va godogodo do ma we pe zozo la fide fafa tian la fide e fafa we be do kaka va do gade me e do la tera zozo tian la va ho eto vivia na zozo tian ho eto e tian la ho eto kaka va se de gade me mi awe la no tro mi aba gbe a do nene be nono me oji neva jesu to mia ya so agbenono ke mia ten so plo zuzua neva fana mia e mia so ple neva fana mia agbenono ke mia ten so plo fafa ne zo ne do me na mia e mia so ple one mi mten le wene ne wa munyo gbagbon be enyinyonu e ya de sron pa e la ton ku kekle ato patapa zaza ato no wo fanya fanya ngbleva ififi jen be on so ya la tenyan e so gbe la tenyan nde pe mu ya he mono no gba jivi ne nto chan e so gbe la tenyan nde mu le ya he mono e go be ne nu a ti kona me ado de natal gomeni agba ko drodota ye e pe ta no wa no so do abota o ma ten dro pa e va na be mi no vi mi a be vi do no va de sron yo po be yo leke nyonu ale ode ya mapa ode na waro ko dale me nku ya le ponu eto le senu nya bio bio me no vile abe o nyonu ke npo mi ku ni so ade nke jo ke na me ayi nu fofo gbe a alo nyi nu fofo la la ponu fo benu ya leke le leke nu ya leke le leke nu ya leke le jo leke ina e da si le nyonu anji amara gbon se ka be o yon ma ye pona popo anene ba gbe sinwe mama alabe yo pojidi enya on to le ye mpo gbon patano o pa ko ton gomede vale ya amede la so asifion yo mo no da ba han yon ke be nyang gbon no nyi so aye mada le yi pa o le jisi o vo ema enya o le kaka vo ema pa nko nyua mi an to la ji ne mi aroko ne ba ten do mi aji nko vo ya nemi di nemi aroko ya maten do mi aji o afisi afike mi re toa e vendi me po la no po mi do pa nko nyua alo agbenono nyua nyanto we la ji apa de mi aroko me ku ji bodi e mi aten khwe alo e mi aten so do le mi aroko nti ta mi anyale ke mi aten no agbro mi anyale ke mi aten zondo mi anyale ke mi aten funu podo ne amho no homi na amho no lomi emi gbebe mi ma wo ni no ade fi ka mi le don mi aroko so le yo mi le don mi aroko so le igbeglo me mi on to ponu la va ti kona ma wo ya wo mi a edo gamena mi be enu la va ti kona mi na nu va ti kona mi a devi ko mi di a wa we la va halo na mi wa we la te no na mi be mi no hodu be e ti kona mi vo e go be enu ke mi do no gberegbe a e yo va le ke na mi ma nous que mi donner de viol et vie ferme à gbelegbe a et yo va le renamima voa no donoane de via et o muso poplo nyire alo renyire de via wa elle va si voa et nous que mi donner le de vie mais matin renamio pa et ja la de vo la jo ve ti afide mi o mi la ti afide voa mi ava no si abe ameke ji wo va ti kone munyo mo de nkonyo nkpla menyiro taroko mi anyale ke mi a zondo mi a no po mi aroko mi a no le nkure mi aroko nti a no po agbenono a sono yi odororo ne ba ten kare mi na mi hi he me a nu voin le nu nyue le voa mi ngba o voin mi a o nyue nde kuku gande na mi mi le nkudo mi a be jila o nti mi na o nu no adu e gan ebe ko jiwa nsen le wa si
on a dokeji ne sima pa ke veblen to chan ola ten drue o kone fan wala va do gare mea nsema ke ken rava vo e vonana me do kakano kusido si le toka me beno kwe yi si le pea om ten kone yi na nsema vo ifia amede la wono me ke la weno o mi a jiji me via we la weno mi a we la subo mi a we la a wono a fi wachon a va jo la nyik manji wane mi gbe be yo ma we na o wa mi so mi a doko so le do nu vwen ma vode me mi a bie mi a doko sebe nu kata ma u we nene do na me a do un sen si e to ne ne le yi kakakaka kwa un se ala no jo vi kakakwa un se ala va jo keken un se ala jo keken no kusi toka de kabe yen tonne kwa yi palome ne bave le jama ten kwa ye mouten le jave yu ame buba me bene va wene yo eti nene fifi amoko onyi jiji me via wa awe do la aso bogmo de sokplon ne ba meo na wa ben keke pote a wo wala nyi gbaji mi gbado to amede pene flumi amede pene blemi ne mi adopo doma wo ne mi ajila o le gapopo pote ame no va so jo la nyi gbaji o ame siame doma le tele poe ken ame ke mu jivi o a ye po la be nu wo e ego ebe ne gap nkeke pote ma vava ne ba so nkeke pote la jo la nyi gbaji a ne un se va vone a e vi mu le si a te va one e ti nene wo po e mi a fana wa de vi de siade ke gbe dole wo me de me e to le si no le si a mi le nkuro anti a me de ngba gblo ne e to akunu abe chochi ola yi kengbo ma na onu ola du no glone eto alo no be chochi bayi kengbo ya nenu badua ogeje gbegblede me ego be eto ku no wa munyi egbe oji o munyi wele java fion onu nya o nyanu o le nu nya me hoho kengbo va ji o kwa blew yo ola o nya de sia de a blew ne ba ten doji o ne ngbageje bleme ne eso wava o ku o chanelo akpe.